0: Radio Batbating. Ding.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santod Glasgow.
4: Ako si Don, sa kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Glasgow. Akong gisulayan. Si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santod Glasgow.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Glasgow 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag Wilde, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Zanthon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawas, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo, office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: Radyo Magbating. Ding.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis dina ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James, daghan na kayo ko na tiliwan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: las 8:30.
1: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Lano ganahan magkay ka sa kape?
2: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yung kumayo yun siya.
3: Murag makondisyon imong lawas?
2: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
2: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
3: Makainom?
2: Makainom. Laskig yun.
3: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
2: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat tulad yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
1: Kasi natian kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagtig, Bell FM, alas 6:06 na sa buntag.
2: Pagtinganan sa katauhan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagpagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga giatakan. Ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Nasuta kabagtig kabalkadas kagahapon no at sa ipahigayon nga press conference nga ang Zamboanga Peninsula Region 9 nahimo kita nga top 1 sa tibuok nasod sa pinakapobre nga rehiyon kabagtig kabalkadas. Ikaduha na lamang ang BARM nga ang BARM kaniadto maoy naguna sa pinakapobre pero karon ang Zamboanga Peninsula na.
1: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbibigyan sa katatauhan.
0: Muna gingon, kabagdig kabalgadas nga, ano na to? No, nag-una ta sa kining pinakadaghan nga teenage pregnancy. Karoon na po, nag-una na punta sa pinakapobre nga rehiyon, kabagdig kabalgadas. Atong ipabati diha kaninyo, unyang taon, karong taon-taon, ang pamahayag ni NAPSE undersecretary no isnain na katong ang ato ang deputy general director general no deputy director general sa NAPSE kabagtig kabalkadas mahitungod niini nga isyu sa kapobrehon nga naguna gayud ang Zamboanga Peninsula unsay mga lakang nga ilahang gihimo no. Doon na matutpas sila yung mga lakang nga gihimo aron na usab nga mahatagan o kasulbaran ang taas no, nga poverty elevation diri sa Zamboanga Peninsula. At wa usab sa karon nga sayran kung unsa ba nga probinsya ang naguna sa pinakapobre sa Rehiyon 9 o ingon man unsa nga mga lungsod nga adunay tag-as nga percentage sa poverty incidents kabagtig kabalgadas.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatauhan.
0: Dili kalilong no nga bisan pag sa kinsa ang mamahimong presidente sa Pilipinas, dili gayod mawala ang kapobrehon kabagtig kabalgadas, di ba? Aduna gayoy mga pamilya nga iliid paghihapon sa kalisdanan, bisan pa og kanunang ipasigarbo sa tuang gobyerno nga moingon nga adunay mga nindot nga programa alang sa mga kabus, alang sa mga anaa sa mga matawag tag ana sa laylayan nga mga pamilya, di ba? Bisan pag unsaon og ingon nga mga programa nga makahatag kaayuhan sa publiko, apan dili usab nato ikalilong kabagtig kabalkada sa nga kaniadto aduna matutpay mga pinili lamang nga mamahimong makapahimulos sa mga programa sa gobyerno nga sa ilahang lantaw makatabang aron mapaubos ang poverty incidence sa usa ka lugar or usa ka rehiyon no. Sumone so, kabagtig kabalkadas nga sa ngadto nangitag pamaagi ang gobyerno aron na usab nga mahatagan og kasulbaran ang kining padayon nga nagkataas nga kaso sa poverty incidence sa tibuok nasod no. Ilabi na diri sa Zamboanga Peninsula nga kita na gayod ang top 1 sa pinakapobre nga rehiyon na. So muna ang atuang sayran karon no. Kung sa Zamboanga del Norte adunay upat ka lungsod ang gihinganlan ni Jose Katong kagahapon nga naguna sa pinakapobre nga lungsod sa Zamboanga del Norte kabagtig kabalkadas og lakip na usab ang ikaduha diri sa Zamboanga del Sur nga adunay lima ka mga lungsod nga tag-as og poverty incidence. Ang ikatulo nga dunay pinakapobre is ang Zamboanga Sibugay, tulo ra man kabuok ang ato ang probinsya, di ba? Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur og Zamboanga del Sur. Oh. So naguna ang Zamboanga del Norte, ikaduha ang del Sur, subintaha ra diay ang Zamboanga Sibugay. So hinon pod kabagtig kabalkadas no ang kini manggong sa poverty incidence, diri pod ni siya magbase sa unsa man sa population, di ba? Kaya ang population manggod kabagtig kabalkadas magato sa tuang nasayran taas pod og population or dako og population ang Zamboanga del Norte. Kung imong ikumpara sa Zamboanga del Sur, mao na ang di po na ito ikalilong, nga sila yun po ang taas, no? O kining matawag tag poverty incidents or datos sa pagkapobrehon, no? So sila ang dako og population, so sila usab ang taas og poverty incidents. Ikaduha ang Zamboanga del Sur tungod kay

Kini bitawng gipasabot sa Department of kining DOH no sa Department of Health mahitungod aning mga kaso sa kining dengue. Kumbaga example lang ha nga ang matawag tag ang kining syudad or ang pagadian taas o kaso no tungod kay taas po siya population. So inana pod ang nahitabo nahimo nga basihan sa kining matawag ta og giunsa pagtan-aw ngano nga sila ang naguna sa ang probinsya nga taas og poverty incidence kaba or poverty rate kabag tigbalgadas no. So mao na dayon mo ni giingon nga unsa bay gihimo sa buhatan sa NAPSI no, sa di pa nato ipabati sa inyo ha kabag tigbalgadas ang pamahayag ni Yusek Katong. Unsa bay gibuhat sa NAPSI? No, doon na bay mga laka nga gibuhat ang NAPSI kabag tigbalgadas aron nga mahatagan og kasulbaran kining giingon ta nga taas no nga rate sa kapobrehon diri sa Zamboanga Peninsula. Matod pa ni Yusek Katong, dunay mga konkreto nga gibuhat nga pamaagi ang kasamtangang administrasyon no. Mao ni ang iyang gipaklaro kagahapon. Mao matud pa nga dunay mga ang tanan nga mga government agencies no ilaha nga gihimo nga gi-tie up aron nga mahimo na nga kining whole nation approach kabag tigbalkadas ang mahitabo sa pagpakigbatok niining poverty incidence no. Tungod kay musugot mog sa dili, di magid po ni mawala guning kapobrehon kabag tigbalkadas, di ba? Di ni mawala ang kapobrehon. Duna may muharuhay, pero duna gid po'y magpabilin nga naa sa pinakalisod nga pamilya kabag tigbalkadas. So mauna ang anahitabo, no? Adunay mga programa nga gipangpatuman ang gobyerno, pero usahay po, may kaingon magunta, nga ang programa sa gobyerno, tumong og katuyuan ini sakto nindot ba no. Pero pag implementar na kabag tigbalkadas kini na ang dili magkadimao samot na unya katong mga mamahimong benepisyaryo. Muna usahay nga adunay mga programa sa gobyerno nga nindot og tumong pero mahimong bati ilabi na kun ugaling ang ilahang ang resulta makahatag og kini bitaw makapasamot sa pagkatapulan sa usa ka individual kabag tigbalkadas no.

sa panginabuhian, di ba? Dili tong ingon ta nga magpabilin lamang nga kun unsa ta karon, magpabilin ta hangtod sa kamatayon, inana ra gihapon ang estado sa imuhang pamuyo, no? So muna kabagtig ka bulkada siya. Sakit man usahay pamalandungon ba, sakit paminawon nga ha? Inani na giday ta pagka sa tanan. Tibok nasud pagayod ang Zamboanga Peninsula mo'y pinakapobre, munigingon, mo na magini ka maturan, di ba? Mo na magini ang nigula sa ilahang gipahigayon ng mga survey kabagtig ka bulkadas. Nakaniad to ang BARM, karon wa na. Ang atuan ng kining, ang atuan ng unsuman, ang atuan ng kining Zamboanga Peninsula. So muna kabagtig ka bulkadas, maingon ta, no? Nga dili ang ayan gayod nato nga maingog baliwalaon ang mga ingon-ini nga klase bitaw nga problema. Oo, kinahanglan nga ato nga buhaton kay makighiusa sa gobyerno. Oh, mahimong unsa man, mahimo tang mutabang sa gobyerno kung paunsa mahatagan og solusyon, no? Ang ato ang mga nasinatian nga mga problema kabagtig kabulkadas kay sa matag pagtuon ang gitudlo mangyud nga hinungdan kay mao mangidning kapobrehon, di ba? Kung diri punta sa kining ato ang Commission on Population ang sagad pod gitudlong hinungdan kun ngano nga taas og kaso sa teenage pregnancy, gumikan ra gihapon sa kapobrehon, no? Sumaingon ta ba? Asa manggiday kutob? Kanus-a manggiday mahatagan og solusyon ang kining kapobrehon? Nganong kini naman lang gyud kanunay ang mahimong rason, no? Kung adunay mga krimen nga mahitabo ang hinungdan, gumikan ra gihapon sa kapobrehon, di ba? Munigingon ang mahimong tinubdan di ay sa tanan, kini ra gayong kapobrehon kabagtig kabulkadas. So ang makatubag rapod ani aron nga mahawas, aron mahawas ang usa ang usa ka individual gikan sa kapobrehon is ikaw mismo nga mamoy maningkamot. Maningkamot ka kun paunsa nga mapalambo nimo ang imuhang nga kinabuhi or imuhang mapauswag kabagtig kabulkadas, no? Kasi kun nang gikaingon ka ganina, kun ugaling manggod nga magsige lang punta og salig sa gobyerno, magsige lang ta og kining yangungo kutob sa ato ang kining i-implement nga programa sa gobyerno sa lantaw kay sayop na, no? Wa di gyud mo asinso kabagtig kabulkadas, magpabilin gyud tang ingon ini, di ba? So unay giingon nga sakit pero unsaon mao may kamatuoran. Mao'y kamatuoran kabagtig kabulkadas. Alas sa 6:23 natong oras diri pa gihapon sa tuwa nga pagpanag-uban. So daghan og mga factors kabagtig kabulkadas modigingon gitan-aw pod ron sa NAPSE kun unsa bay mga factors, unsay mga hinungdan kun nganong ingon ini kataas, no, ang poverty incidence diri sa Zamboanga Peninsula, no? Ang Zamboanga Peninsula ano nga taas man ta og kining sa poverty incidence nga diin unsa bay mga kakulangon, no? Ang atoang gobyerno maingon ta og aduna ba ni unsa man, aduna bay kakulangon sa pag-implementar sa programa o ang atoang gobyerno sakto ang pag-implementar, wala nagkulang sa implementation, wala nagkulang sa pagpangita og mga programa nga makahatag kaayuhan sa kadaghanan, pero ang sayop lang ang matawag tag diri sa implementasyon, di ba? Muna ang mga factors nga gipangtan-aw sa NAPSE. Kung unsay angay nga buhaton nga mamahimong mahatagan gilayon nila og kasulbaran kabagtig kabulkadas. Kung buto na unaon, daghan magyong programa ang gobyerno, di ba? Ang gobyerno galantaw kanunay, pero lagi, pag-abot na sa implementasyon, diri na magka, dili magkadimao kabagtig kabulkadas. Nga naman, tungod manggod, kaya ang atuang kining usahay, no? Ang atuang kining tig-implementar, syempre, pili-pili naman dayon, di ba? Kung kinsa to isuod sa luwag, mo'y makapahimulos, mo'y una, unya gato, basig dili ang ayan nung taas sa hinabang, ma-prioridad ragi hapon. Unigingon, pastilan na lang yun kabagtig kabulkadas. Alas ay sa 25 na sa pagbalik, at ipabati, di akin ninyo unya, no? Ang pamahayag, tipik sa pamahayag ni Jose Katong, mahitungod sa

Alas 6:40 atong oras kabag de gabalgada sa motoy pamahayag gagahapon na sa tuang USEC no sa National Anti-Poverty Commission na ang atoang Deputy Director General nga si Isnain Katong na ang Zamboanga del Norte ang naguna nga kini ang gilangkuban na sa Triple SB nga mga lungsod no ang Siokon, Sirawai ug ang Sibuko lakip na Baligian. Kayong kanino naman kabag ni Gabalkadas kaniya to mga nanglabay katuigan ang anaa sa pinakapobre nga lungsod sa Zamboanga del Norte kay mao ang kuwata masayo pa sindangan kana pero ning increase na no ning saka na ning kamot kabag ni Gabalkadas nga mahawas. Og dere karon kining Triple SB no matud pa kagahapon ni Yoseca Katong ang pinakapobre gayod nga lungsod sa Zamboanga del Norte is anaa sa 3rd district no ngano nga naa man sa 3rd district tungod kay layo na matud pa kini manggod nga lungsod no lagyo na kini nga lungsod nga mura og napabayaan kunbaga di ba so mo ni giingon nga kinahanglan gayod no patas ang pag-implementar sa mga programa sa gobyerno aron nga matagamtaman or masinatian usab sa mga katawhan di ba mo ni usay kabag ni Gabalkada sa makaingon ta nga kun ugaling manggo dunay mga pinalabi no nga mga lungsod mahitabo gyud nga dunay mga lungsod gyud pod nga mabiyaan di ba. Samot na kuno galing ang imuha nga mayor, ang mayor ana nga lungsod kay dili ka aliado sa gobernador, dili ka aliado sa congressman. So ang mahitabo kabag ni Gabalkadas, magpabilin gid na siya nga pobre, ngano man. Tungod kay dili man mamahimong mahatagan na mabubuan og project sa tuang kining gobyerno, gawas lang kuno galing ang mayor, no? Kugihan nga mangayo og pundo gikan sa national government. Pero kuno galing na doon na po mo yung mayor dana o mga opisyalis nga magpaabot rapod kung kanusa hatagan, mauna kabag ni Gabalkadas mahitabo nga dili gyud no, mapaubos ang poverty incidence o sa kalugar. No? So mauna, muna ang kining subong palandungon. Samtang diri sa Zamboanga del Sur, sa ila usab nga nakita kabag ni Gabalkadas, adunay top 5, lima ka mga lungsod nga gihinganlan ni Yoseca Katong nga adunay taas nga poverty incidence no nga kini ang gilangkuban sa Lapuyan nga nikabat sa 46.6% ang datos nila sa kapobrehon. Nag-ikaduha niini ang Suminot nga nikabat sa 46.3, ang Midsalip nga adunay 45.4, ang Lakewood nga adunay 45.1 og ang Kumalara nga nikabat sa 44.8 no. Matud pa ni Yosek, doble ang nahitabo ang pagsaka diri sa rehiyon 9 kun imong ikumparar sa uban nga mga probinsya or sa uban nga mga lungsod sa tibuok nasod nga anaa lamang sa 22 ang ilahang percentage sa nasa pobre. Pero kini nga mga lungsod nga identified diri sa Zamboanga del Sur nga tag-as gayod og datos or porsyento kabag ni Gabalkadas no. So mo ni ang gihimo karon sa gobyerno nga ilahang gagi ning naog no personal nga giadto gibisita ni Yoseca Katong ang matag probinsya, gihinabi ang matag gobernadora, ang matag gobernador, ang matag kining board member, gihinabi kung paunsa masolusyonan ang kining nagkataas nga poverty incidence at matag kining probinsya diri sa rehiyon 9. Ilabi na kabag ni Gabalkadas nga matawag ta nga naguna na ang Zamboanga Peninsula sa tibuok nasod sa pinakapobre at wala nang nalabuan ang BARM. No? So inana ang nahitabo. Muna igiingon nga kaniadto matud pa mao nga taas og datos, taas kayo ang kining datos sa kapobre, daghang mga katawhan, mga pobre nga dili
maka-avail sa mga programa sa gobyerno na hulog nga pili-pili lamang tungod kay dili matod pa konkreto ang pag-implementar sa programa. Dili plastar. Karong panahon na, gisiguro nga maksayran gayod, makuha gayod ang 100%, 100% ang mahatagan o hinabang sa gobyerno kadto gayong mga kabos nga pamilya, kadtong tinuo, dili tong mga nagpakabos-kabos lang kabagtig kabulkadas. Nga naman, tungod kay pinaagay matudpa usab kini sa tabang sa buhatan sa PSA, kini nga programa sa CBMS kabagtig kabulkadas, no? Kung ninyo ang kahinumduman nga adunay survey nga ginapahigayon ang atuang PSA, di ba? Baguhay lang, nato nakalabay ang tuig, wata masayop. Dunay CBMS nga ipahigayon kabagtig kabulkada survey sa matag pamilya. Gipangutana kung kumusta ang inyohang pilay income sa inyohang nga pamuyo. Aron nga mahibawan kung unsang mga kakategori, di ba? Gipahugta ni nga programa sa gobyerno tungod kay diri nila makaron nga diri ilang mahimong sumbanan, di ba? Mahimong sumbanan ang sir ang kining nakuha nakolekta nga datos sa PSA tungod kay sila man ang ahensya nga gitahasan nga maoy mukuha sa mga datos sa matag individual. Kung kinsa to ang ma-identified mga kabagtig kabulkadas nga maoy pinakapobre no nga pamilya, so mao toy mapriyoridad nga mahatagan og programa kung ugaling unsa may mga programa nga ihatag sa tung gobyerno aron nga sila ang mahawas gikan sa kalisdanan. Sumuni ang gisiguro kagahapon ni Katong, ni Jose Katong, nga dili na masubli ang kaniadto nga mga nanglabay nga mga administrasyon nga adunay mga programa nga alang sa mga kabos apan wala na pahimuslan sa mga tinuoray nga kabos tungod kay ang nahitabo gipili-pili lamang, no? Tungod kay ang nagbuot kaniadto mao ang mga si kapitan, si mayor, si congressman o di baka kinsa pa, si kagawad, no? Dire aduna nay lig-on nga basihanan. Ngano man dili na mamahimo nga maingunta nga si kapitan mismo ang magbuot nga kini akong i-appeal ani nga programa kay ako aning tawo. Kun dili kuhaon sa gobyerno ang nakolekta nga datos sa PSA aron ilahang i-makita kung kinsa ang mga identified nga mga pamilya nga anaa sa kabos kabagtig kabulkadas, no? Mao bitaw na kabantay mo karong panahuna nga adunay mga matawag ta og programa sa gobyerno nga gi-implementar nga matingala na lang mo nga nganong na-appeal mo ani nga programa nga wala man mo gi-submit nga requirements, nganong gitawagan mo sa unsang ahensya nga pasubmiton mo og dugang requirements nga wa mo nag-apply tungod kay nakita man ang inyohang pangalan dito sa nakolekta sa PSA nga anaa mo ana nga sitwasyon, no? Mao na kabagtig kabulkadas. Mao na nga ang gibuhat karon sa gobyerno, gipahugda nila ang pag-implementar sa PSA nining CBMS. Mao bitaw na giingon kaniadto sa kining PSA nga kuno galing aduna may mga personahe nga mobisita diha sa inyong barangay aron nga magpahigayon og kining interview. Tubaga og sakto. Entertina og sakto. Aya mo pagpakaron ingnon nga dato mo bisan pag dili mo dato. Ken mao man gini ang sagad nga nahitabo kaniadto, di ba? Katong una nga implementar sa 4Ps. Ang nahitabo kabagtig kabulkadas kato hinoon kay maingon ta og duna gyud mga angayan mga dato diadto nga nakapahimulo sa 4Ps pero later on nahinluan. Di ba? Doon na po yung mga tinuod nga kabos kaniadto nga wala naka-appeal. Nga naman, tungod kay nasuta dahil sa survey, nga sa higayon nga doon ay mga interview gipahigayon, bisan og walang-wala magpakanaa. Diba? Mauna yung kabagtig kabulkadas. Mauna ang nahitabo,
unsa man? Daghan na magulbol. Kay ngano nakaabil si Suanso niya ako kay wala nga kipobre man ko. Kini gipili-pili. Pero ang resulta kana sayo prapod ninyo tungod kay umnon tug agtarong, di ba? So mao na ka bagtig kay bulkadas. Mao na nga ning panahuna pinaagi sa CBMS dili na maglisod ang gobyerno sa pag-identify kung kinsa ang mamahimong angayang tabangan. Kaya anaa naman sila'y nakulikta nga datos. Aduna naman sila'y basihanan kabagtig kabalkadas. Okay, derita. Sa itong kikaingon kaganina, nga ang Zamboanga Peninsula, mao gayoy naguna, no? Sa pinakapobre nga rehiyon sa tibuok nasod. Giingon nga nikabat matud pa sa 24.4% ang nag-ingon nga ubos lamang sila og income kabagtig kabulkadas, no? But pasabot, usa sa matag upat ka pamilya giingon nga lisod gayod kisla kabagtig kabulkadas. Ikaduha nga pinakapobre mao ang Autonomo Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Convarn nga adunay 23.5%. Giingon pagkabagdi kabalgadas nga ang poverty threshold per family sa Zamboanga Peninsula is anaa sa 13,897 per month. Samtang ang threshold usab sa BARM anaa sa 12,884 pesos. No? Ang poverty threshold sa minimum level sa income or expenses required matud pa mo kini makabot na lang ang basic needs, no? Maone sa Zamboanga Peninsula aron nga makapalit ka sa imong panginahanglan, no, nagkinahanglan ka og income nga 13,897. Mas dako kun imong ikumpara sa BARM nga nagkinahanglan lamang sab sila ang ilang pamilya dito og 12,884 pesos matag bulan. Ang ikatulong nga pinakapobre nga probinsya kining rehiyon kabagtig kabalkadas mao kining Negros Island, no? Ang Negros Island nga adunay 22.6% in a poverty threshold of 14,185. Ang pinakagamay mahingon tag lowest poverty rate, no? Gamay lamang og pobre nga lugar nga mga katawhan mao ang NCR. O syempre, dako naman good po ni. Nga doon na sila ay 1.1% ang ilaha naman nga poverty incidence. No? So mao ni kabagtig kabalkadas. Nadari o. NCR 1.1%, poverty threshold 15,713. Ang Cordillera Administrative Region, CONCAR, adunay 4.4% sa poverty incidence. Ang poverty threshold nila kay 13,239 muna lang kinahanglan per family. Ang Ilocos Region adunay 8.4%, ang Cagayan Valley kay 7.2%, ang Central Luzon nga adunay 5.7%, Calabarzon kay 5.3%, ang Mimarupa kay 16.3%, ang Bicol kay 20.3%. Ang Western Visayas 9.8%, Negros Island Region 22.6%, Central Visayas 12.3%, Eastern Visayas 20.3%, Zamboanga Peninsula nga naguna 24.4%, Northern Mindanao 18.4%, Davao nga dunay 11.3% ang poverty threshold or poverty incidence, Sacsayhuaman nga dunay 17%, ang Caraga nga dunay 14.9% ang poverty incidence, og ang BARM nga dunay 23.5% poverty incidence, no? So mao ni kabagtig kabalkadas. Sumatod pa ni Yuse Katong nga ang konkreto nga programa sa gobyerno mahimong mapaubos ang kapobrehon sa tanan kuno galing suportaran usab kini sa kadaghanan. Pero kuno galing dili matud pa suportaran, so wala gid sila mahimo kabagtig kabalkadas magpabilin ta nga taas ra gihapon ang poverty incidence sa tuang lugar. Anyway,
Good morning ni Hams Dakula, sir. Normal lang ba ang daming nag-apply ng tuda dito sa barangay namin? 13 lang ang napili, pinapabayad pa naman ang 400 plus kada isa katao. Wag lang pakibasa pangalan. Okay, good morning. Nawa ko kabantay. Aha man ni Dapita, no? Aha ni Dapita ga kuan. Kining tawag na to ani. Lugar. Kining giingon nga daghang nga nag-apply sa tuda sa inyo nga barangay pero 13 lang ang napili. Palihog daw ko og message. Sir, na minapaka sir, palihog og message. Personal ako nga Facebook ay Koyce J. KOYSGHAY. Palihog ko og message sa kwa personal bahin sa imong reklamo or imong pangutana kung normal lang ba bahin aning tuda nga nag-apply nga 13 lang kabuk ang na-approve unya gipabayad pa og 400 plus kada usa. Mm. Palihog ko sir, message sa kwa personal account nga Koyce J. KOYSGHAY. Wala lain dira nga ang profile pic kay kwan. Kining dunay tatak nga Radyo Bagting. Oh. Ako ang profile pic no nga kwan. Dunay Radyo Bagting. Palihog og message aron ato ni mahatag og pagtagad. Wala kay kung oras. Salamat sa pagpakiguban kay Bagting Kabagada. Hangtod na lamang sa sunod higayon. Ako si Bagting 17 Florence Fima. Usa ka maayong buntag kaninyong tanan.

0: seryoso karon ang buhatan sa National Anti-Poverty Commission kabag mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno sa pagpakigbatok sa poverty alleviation sa Zamboanga Peninsula. Humanasuta ang mga nag-unang kita sa tibuok nasud. Nagkanayon si NAPPC Deputy Director General Yusek Isnain Katong, personal gayod niyang gilibot sore ang matag probinsya aron matuki ang mga angayang buhaton isip mandato ni Pangulong Bongbong Marcos nga makunhuran ang kapobrehon. Kung gidugang paniini nga ang Zamboanga Peninsula naguna sa pinakapobre nga probinsya mao ang Zamboanga del Norte nga gilangkuban sa upat ka mga lungsod nga mao ang Chocon, Sirawai, Sibuko ug Baligian. Ikaduha mao ang Zamboanga del Sur nga dunay lima ka mga kalungsuran nga taas og percentage sa poverty incidence nga gilangkuban sa Lapu-an ug adunay 46.6, Suminot 46.3, Mid-Salip 45.4, Lakewood 45.1 ug ang Kumalarang nga dunay 44.8. Sa ilang gipahigayong imbestigasyon, nasuta nga sagad sa matagkong tag-as og percentage sa kapobrehon daghang mga residente nga miyembro sa IPIS community. Adunay kakulangan sa supply sa pagkaon o guban pang issues and concerns nga angayang tutukan sa gobyerno.
1: Diri sa Zamboanga del Sur, 46.4 poverty incidence. Layo kayo ha? Lapu-an. O tanaw na to, ang Lapu-an baga IP communities, brother subanen na to, 'di ba? Unya do na poy conflicting claims. Unya do na poy issues sa agriculture. Meaning issues on rural development, 'di ba? Suminot. 46.3. O kani IP community gihapon, subanen ang baga sa Suminot. Mid-Salip 45.4. Lakewood 45.1. Kumalarang 44.8. Mga iyon na, top 5 lang. Dito na sa out of the 27 ha. Kaninga poverty incidence na ni more than double sa kadaghanan ng munisipyo sa Pilipinas.
2: Sa katapusang detalye sa balita lokal, gipatinaw sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP9 ang mga pangutana bahin sa kuryente ug billing, labi na sa transmission charges nga giingong gamay ra og ligo ng regulasyon niini. Si Teotimo Romel P. Ikaw, Lead Specialist for Government Relations and Regional Affairs sa NGCP, mibutyag ang transmission charges mukabat lamang sa mga 3% sa total monthly power bill ug dili kini mahimong mula pa sa giregulate nga rates. Gipaklaro usab sa NGCP ang kalahian sa transmission charges ug system loss charges. Diin ang system loss dili gipaningil sa NGCP apan sa distribution utilities o electric cooperatives legal nga mahimong mo charge hangtod 12.5%. Gisgutan usab magahimtang sa Mindanao Power Grid nga andam na modawat og dul-an 1400 megawatts nga dugang power supply nga makadasig sa dugang investmenta sa lokal nga power generation.
0: BBC Balitang Regional. Kritikal ang kondisyon sa usa ka 40 anyos nga kanhing binilanggo human gipusil og makadaghang higayon sa riding in tandem suspects niadtong Mayo 18 sa Purok San Roque, Barangay Labangal, General Santos City. Sumala sa Macar Police Station, ang biktima nga giilang alias Janjan giatake sa wala mailhing mga suspect og daling misibat human sa pagpamusil hinungdan sa kadlok sa mga residente sa lugar. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga responsable og matino ang motibo sa maong pagpamusil. Gisusi usab sa CCTV og mga testimonya sa mga nakasaksi. Samtang padayon nga giatiman sa ospital ang biktima ang nagpadayong follow-up operation sa kapulisan.
2: Landig sa Balay Tambalanan ang usa ka 8 anyos nga batang lalaki human natusok sa kabilya. Sulod sa ilang balay sa Barangay Bonbon, Cagayan de Oro City ni adtong Lunes sa buntag. Sumala sa investigasyon bag-o lang miuli gikan sa pagkaligo ang bata ug misaka sa ikaduhang andana sa ilang balay aron mag-ilis. Apan natumbang kini samtang nag-agi sa wala pa na human nga bahin sa ilang balay. Giingong largo kining naigo sa kabilya nga mitusok sa tuo nga bahin sa iyang dugan. Dali nga gidala ang bata sa Northern Mindanao Medical Center alang sa emergency treatment. Wala pa dayon gikuha ang kabilya, samtang napadayon ang x-ray ug evaluation aron masiguro ang luwas nga pagtangtang niini. Padayon ang pag-imbestiga sa mga awtoridad sa tinuod nga kahintang sa aksidente.
3: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita. BBC, Balita, Nasional.
0: Nakahukom sa Korte Suprema ang mga unilateral sa mga pagkunhod sa mga adlaw sa trabaho o pagpatuman sa usa ka worker rotation scheme. Sa walay pagtugot sa mga trabahante mahimong isipon nga constructive dismissal. Ang desisyon nga gisulat sa Associate Justice Amy Lazaro Javier, ang SCN Bank nagmando sa usa ka kumpanya sa textile manufacturing manubag human sa pagkunod sa unom kaadlaw nga work week sa pito ka mga production worker ngadto sa duha ngadto sa tulo kaadlaw kada semana. Sumala sa Korte Suprema ang Fiber Textile Manufacturing Corporation na pakya sa pagpamatud sa mga trabahante bulotarayong miuyon sa gipatuman nga work rotation o pagkunhod sa mga adlaw sa trabaho. Namatikdan usab ang mga kumpanya na pakya sa pagpahibalo sa Department of Labor Employment sa wala pa ipatuman ang lakang o wala pa kung nagpamatuod nga dunay aktwal o bahad sa kalisdanan sa ekonomiya. Yatagan o gibugaton sa SC nga ang mga amo mahimong magpatuman og flexible work arrangement atol sa crisis apan kinahanglan sila adunay pagtugot sa mga empleyado o musunod sa natukod nga mga palisiya sa dole. Tungod sa pagkunod sa oras sa trabaho og sweldo, ang Korte Suprema miingon nga dili makatarunganon alang sa mga trabahante ngay padayon ang ilang trabaho busa kini mahimong isipon nga unsa ka constructive dismissal.
2: Nagkita sa Department of Health Secretary Teodoro Ted Herbosa og UNH Deputy Executive Director Angeli Angkre Karupang aron isgutan ang pagbaligon sa sistema sa pagtubag sa HIV/AIDS sa nasud. Ang meeting nagpunting sa pagpadayon o integrasyon, mobilisasyon o digitalisasyon sa mga programa sa pagpugong o pagdumala sa HIV. Isgutan usab sa meeting ang pagpalabas sa kolaborasyon sa multi-sector aron na mapalingon pa ang mga sistema sa pag-atiman sa panlawas subay sa pasalig sa Pilipinas sa UNAIDS Global AIDS Strategy alang sa 2026 hangtod 2031. Ang Pilipinas karon nagsilbi nga Vice Chair sa UNAIDS Program Coordinating Board isip kabahin sa aktibo nga papel niini sa pangkalibutan ng pagdumala sa HIV/AIDS.
3: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita. BBC, Balita, Abroad.
0: Minsaka na sa kapin 100 ang hiyap sa mga namatay tungod sa Ebola sa Democratic Republic of the Congo. Nga dunay kapin sa 390 ka gidudahang kaso sumala sa Africa Centers of Disease Control and Prevention. Natala usab sa virus sa Uganda, din adunay duha ka kumpirmadong kaso sa usa ka kamatayon. Lakip na sa kumpirmadong nataptan, mao ang usa ka Amerikanong doktor sa DRC, kinsay padala sa Germany alang sa pagtambal. Gikataho usab nga adunay mga Amerikano nga posibleng nataptan nga gitabangan karon sa gobyerno sa United States. Gideklarar sa World Health Organization ang outbreak isip usa ka public health emergency nga nakabalak-an sa international apan gipatinaw sa mga layo pa kini sa pandemya. Bisan pa niini, nagpasidaan ang ahensya sa strikto nga pagsunod sa burial protocols tungod sa taas nga risgo sa transmission. Ang mga silingang nasud sama sa Rwanda ug Nigeria nagpatuman usab og border screening aron mapugngan ang mga pagkatap sa virus. Sumala sa Centers of Disease Control and Prevention ubos sa risgo sa Estados Unidos apan padayon nilang gibantayan ang mga biyahero gikan sa mga apektadong lugar. Nagpagawas usab ang US og level 4 travel advisory alang sa DRC. Sa pagkakaron, walay aprobado nga tambal o bakuna batok sa Bondibigyo strain sa Ebola. busa ang WHO sa Africa o CDC. Nanawagan sa publiko nga sundon ang mga protocol o pagpalig-on sa community surveillance aron mapugan ang pagkatap sa virus.
2: Nabalaka ang mga eksperto sa Rotterdam human gidudahang naigo sa Hanta virus ang ilang kaliwat ng mga crew nga sakay sa luxury cruise ship ni MV Hondios. Pag-abot nila sa nasod, gilayong gi-quarantinas o gipaubos na disinfection ang ilang mga gamit. Naseran nga nakaabot sa Rotterdam, Netherlands ang luxury ship cruise ship nga MV Hondios human makasinati sa outbreak sa Hanta virus nga mikalas na sa tulo ka kinabuhi. Balabana nga naa sa 27 ka mga tripulante o medical staff ang gisulod sa isolation room. Sa dagihan ay usab ang pag-remate sa usa ka biktima nga German national nga namatay human wala makasugakod ang iyang lawas sa kaisog sa virus. Samtangan duna nay 8 ka kumpirmadong kaso og duha ang gitatar nga may probable cases sa Hanta virus. Gitanan metikuloso nga gisusi sa World Health Organization kan WHO. Hinoon gipasalig sa WHO nga gamay ra ang hulga sa maong virus sa publiko ug dili kini susama sa nahitabong pandemya nga COVID.
3: BBC BBC Martin Balita.
0: Sa balitang negosyo, gilusad sa Philippine Statistics Authority kung PSA ang Administrative Petition for Correction Automated System o APCAS. Ano mapadali ang pag-correct sa mga sayop ng spelling sa birth certificate, marriage certificate o death certificate. Pinaagi niining bagong digital platform, mahimo ng online ang transaksyon o dili na kinahalan nga maglinya pasabuhatan. Matod pa sa PSA, mapamubuo na niining proseso sa pag-correct o hangtod 80% o mamahimo ng matrack sa kliyente ang status sa ilang petition sa real time. Kini maong lakang kabahin sa mga pag-digitalization program sa gobyerno aron mahatagan og mas sayon og paspas nga serbisyo sa mga Pilipino. Ang balita negosyo atong kanato sa AB Gadgets Pagadian ang itabaka mo og cellphone, laptop, CCTV o printer o uban pang mga accessories. Ayaw nakabalawa ka kay available ang AB Gadgets Pagadian. Good news kay ang AB Gadgets Pagadian, aduna sila'y offer nga pautang nga cellphone o uban pa. Dala lamang ka mo og valid ID o down payment sa dili madugay magka-cellphone na ka. So, unsa pa man yung ginhulat, adto na kamo sa AB Gadgets Pagadian, naimutang sa Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City, at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, doon lamang kamo sa ilang staffs, o di kaya mo message silang FB accounts, AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay nagkadaiyang branches. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
3: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita! BBC Sports Balita.
2: Bumaling si Sean Ramos sa pamilyar nga dapit karong si Manaha bitbit ang dako nga kabiyansa ug ang tuyo nga tiwason ang iya nasugdan samtang iya gihatagan og dugang kadasig ang league.

0: pagsama sa kaimportante sa gilay-on sa pag-igo sa bola gikan sa team. Ang talentadong shotmaker unang nagkakuha og titulo sa PJT pinagi sa pagdaog sa labing unang Lakewood Championship niadtong 2024. Ang maong balita giyabagan usab ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde ang tag-iya sa Piton Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil umupalit og LPG at doon sa Piton Gasol ang may nahimutang sa Santiago near ni BIM. Ikaduhang branch nahimutang sa Duterte Street near Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang branch nahimutang doon sa SMC College. Ang doon nila ang branches sa Masadumalinaw, Aurora o Tukuran.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita!
2: Sa laing bahin, naupasidahan ng Department of Health nga delikado kayo ang aso o chemical gikan sa sigarilyo o vape alang sa mga buntis o sa bata nga anapas sa sabakan. Sumala sa ahensya, nakapaminos kinis mga oxygen o nutrition nga nadawat sa fetus nga mahimong hinungdan sa preterm birth ubos sa timbang sa bata o bisan fetal death. Matod pa sa World Health Organization, walay luwas nga level sa exposure sa aso sa sigarilyo alang sa mga buntis o sa mga masuso. Apan, akon apil niini ang second hand smoke o aso gikan sa ubang nanigarilyo o third hand smoke nga mao ang kemikal nga pumapilit sa sanina, panit, buhok o uban pang butang. Busa, gihangyo sa DOH ang publiko nga undangon ang pagpanigarilyo o pag-vape aron maprotektahan ang kahimsog sa inahan o bata.
0: Ang mga balita giyabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangguban sa lima ka-specialist ng mga doktor pinangunahan ni Dr. Shul Ubay-Ubay sa kasutisyon gynecologist. Ganun ang subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. B. Andolano, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Sa pagkontak sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita!
0: Nasayod ka ba nga matag kilo sa bugas nga imong paliton, matag litro sa krudo nga gikarga sa sakinan, ug bisan ang eksaktong dosya sa tambal nga atong giinom, mo pailalam sa Science of Measurement. Kini mao ang metrology, ang siyensya sa saktong mga sukod o gibug-aton. Nasayod ka ba nga World Metrology Day karong adlaw, Bio 20 nga nagdala sa tema nga metrology, building trust in policy making. Nga ang focus karong tuiga naghatag og gibug-aton kun diun sa pag-ila ang tukma ang international nga mga sukod ug timbang. Diin gisaulog ang mga eksperto og teknolohiya nga nagsiguro nga ang mga produkto nga gigamit sa kada adlaw tukma luwas ug taas og kalidad. Kung wala ang metrology, ang pamatigayon, siyensya og ekonomiya sa kalibutan magkagubot. Nasayod ka ba nga takos lang pasalamatan ang lokal nga mga siyentista ang institusyon sama sa National Meteorology Laboratory sa DOST. Kapadayon nga nagbantay sa tukmang mga sukod o sa pagpanalipod sa katawhang Pilipino. Ang balita usab sa nasayod ka ba atong kanato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan Pagadian. Nag-inusar ang pribadong tulungaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanya kung unong kakurso mo ang kining musunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology kon BSIT, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education kon BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies kon BALS. Pwede ka magapili sa imong klase, buntagon hapunan o pang gabi, busa wala na'y rason aron dili ka magkatungha, ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita!